ci asawali asmane mo nekkon na kamane job de ngeen kaddu yeek yu rafet yi nga xamne yeek ci neko fofu ci saint louis ay ci batay duma ko teggi ben yon yusuf da nga bakka korndama ñu dem mané ko ci dama la ko wax première partie bi dama lay